to kuro zanzan we me finebo ewa joru weleko ero hebu jiye do weleko ko en konton in kote e ka han e kan asun vie ne wa jiyo no yin bo e inta men li pon bra bra ene je do idire yi ire to mi to me fi ewe ene o je di do me jime to yi yi to ro san san wele ko fine bo e ji e ye ro gbadanu san bu bo vle vle enu ka yin be bo mi ka yin si se to awon zo ato e tun mo ti ele yi lo to fi e ji e de to ibe yi aina ja isa so ato mi ton le iwe te awa mi e te awa mi e te awa mi e bo ho me je de do so yi to to ku e yo benu kun pe do ton ji se ma so lon bonu e don gbe glita fi bonu gbe si o fun fun ojo agbaza do ho che me te awa ho che me we ne o e je pla e be yin yi to wele kobo gbadanu ro fine susu e vle vle yo te wa mi e vi na ton kadia na jiwe e fi ene o yin tin ton to be to yin jiji to e wa di yo teme to ton e we na gbo indi do to bo mi kwe bo gbo yin hwi kwe to ne a che abi asu to iso gbe glita fi ya eyan nu won se we zombo vinu so e video do inti tonto gidi gidi moa ai hono kan biome e o vie ne jagbe yi to na ro gbe greater finiyin wa to awe ajiyo aho e o vie o e mo ro gbede yen do aje to chesin do be e we son bo to yiye san san boye wi wa ro weleko ajiyo no je so bu do na nu ye mi de na do nu ise wa bi e yan to susun da sinu he nu won alori o ku alori o no don do we fon bi no do yi se o yi de vo zanzan bo a se de vo do gbadanu idara kan jinu he nu mewe eni on do in jije to de do no aje bonu a henu mo to je ikan ona bo so ai jonu se zapota si kan me do emi na yi nu mi bozun si kan me ko en honton ya so me si ko yo fo kun de ma be peche e je gbe ton me ganji si e yi ten pon me ma mo rabe jele glita ko pe don le o do kan bo gwa lorun to me ton no mi anu kun yo po vuya so me ito don le yi kan che ndo po don asan lo da kan bo na pe nu kun do we ma che uwa e gbe de mi ona da gan mi na si kan ko ton ame te pon be pe se si si kan ede e ye gbo mo ro mi na ijija kan o me don lo se to san yoji ho en honton e ba do lili yen ade ne me un si yo ton bo leko ganten we hodin teju kan da ton do un de do we leko fine ai menu dami ton e o je wa kwa dui ho en konton me gon e de do se to don do glezo a we simbo moro mina iho papa pa ogwa lonu enu emi ton si le bi se gbon si ton yi e wa ikon mi so wi so e jo meto ile e ka ozun de u ai vo evun ye a aho e u sa lo fi bo ni sa do ena ponte e we da yi ka e ton me ajiyo ni oro jije we do ta ta gbe
azan gagbe we ewa si so we bo ayi do su so se do meto le gan we do zapota kan me te be ago si jija kan me don ye no me gbla me fine do azan gagbe o fun fun ton ro ekwe kun do ba ki ton o bpc ton e din yo na o di din yo we ma de defu o je ayin me de si uro na zan we ha eto kon yi bon izaro abara ko je su ton aho babara ene o injije to ma yi gwa lo nu me ti le boyi ba kwe pere e gbe me o ye de ji odan wa yan du kuyi to ani do mi kade bo kaze huwa wa seni chome ji hwe nu e mi kade ba yi menu ne le do khale me gbon we teme teme eje bo wa kwa du mewe yin e na odo nu e da sa do le ibi hwi do kwe me ton pe yo so pa un bo nu e do to kwe bo do to da so ye ton wa we bo nwi lo le nu to e lo sa do we e o de zo we mo do mi na wa bo de zo to e wa we o de azo ton wa we o nu e sa do ade lo azo ton wa we nu do to lo azo ton wa we o se ku jena yin bena yin kuku to dandan bo se ton jena gbon fine ew dan edu me ko don de dia ngo fo ngo da diversion bo jion ko egbe n dako dako n bada bada e nele e je inu aro sise we lena inu kan din to be ti bore mais so si cousin ce bpc 52 ma eneon babra eneon jero zakota 5 ans même boyda loue ton mais c'est boudona nuit en milena pour une ville jamais jamais ta tochini ihon wa fili ihon wa fili e bleun greta koko emi omiro to e dele e ai ha mi ton inote gosin jija ko zakota po kan o mais donu mi do mejele e do hon asiton yon we yin wana bo dan da esi no bo di of ye do hon ton ton yin we yo e lo do le mi o ho ni ho en hon ton no je bai hon no le poro jijo mi gbo mi ajin ha machine ko ji nya vie ne kwa blo ene ogbon boka do hun no asito ino podo yopo ayin wana epo boka hold on fine we mi ma gbo a asino e lo yin mo bo wa ije ti to enu e zombo n wa gbe me nden ho en konton Begbe ye yi kwekbe bo maro ma yi don to. Nyonu konton che. E mo yonu anbo do honi. Bob na da si. Belo an da su. E maka si u da. A su bonon. Mamon. A si meton. No a si meton. Tone. Mi wa yi kweyokbe yo to. Kogo sin begle ta fie ko yin kuku to. Vilo pono we. E ya yinu. Noton hoen honton ya vie da we kon wa so me vie yin bo kun fufu kon jiba la vo edin fi mi don ka do wa yin bo alo kan to en si hunamia mi le so alo kan bo so jonu asi emi ton si nonesin wa e ko gbe po won yo 500,000 livre vlogero pin pin pin pin do alo kan emi ton onji ah amo ko en se do we ya mo ndesi kwe kawe e o so do don dindi na e vo me zande o san mi luna wa e no zande o cha ikande u na inwi wa to ya vie a joro koko me tin bo mi gbo epo mi e di sa je to me yi kha e mi ji fi e mi le ma le bo na ta fo pon ro gbegle ta fi pon ba yi kha e mi ton ti e mo pon ai jorun nu konu konto e mi le di do to ro gbegle ta fi e yo Honto emi ton sin non wet pla emi gbon finele bi
jeya donu emiji jongun jongun donu emiji mi gbebi lo kunu mo kun en jije to kwe ka je tun ton jibo ti kon en bo mi o to me ye file gbon ro akwe ton me mi gbo donu to yo pa yon won lodo mi lodo adogo me dogo do ho nu no emi ton tin bo mi lo ka adogo niye alote kan do yin hone on yin dudu ton eji no lodo adogo emi de ko en konton babara iru jije wedo gbe omele yo yi kede ne we ka do nu ye do mejele no je do ho nu ekaka bo sekwe do we aka do mi pon ame ntun nu na do dona ya ndo na do nu yo do yin johodo ini johodo ini to ai jiwe nu ido ide kakaka bo ti emi ade igbe ni wa do emi adogo yi ne vion ndo gbe de me suwe inu emi le no lo do mejele a suwe inu emi ko en konton bo fo no po do vi o po so da po yan suro tetin yi ton we a e o alo te ga re gan do du ho ene bara bara ene yi jije to ina ya da ko do bo da mi e do babara nele no jije we so budu aru ni ena mi ni ena we 0152 52 67 67 sunu osin sun le sin kan ne 0190 77 05 05 yon le sin kan ne kan je mi si